0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Tvoje sunčano lice opet rađa se noćas iz požutjele slike koju slučajno gledam. Jedan prijatelj stari, malo pijan i šašan, sad mi ponavlja ono

tek od danas ja brojim sve te protekle sate, dok moj prijatelj priča sve će pomalo doći, moji snovi već mrtvi opet pune mi noći. I u postelji mojoj na tvom mjestu se kupi sva hladnoća.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.

8 je sati. Moje ime Igor i želim vam dobro jutro u emisiju Pula se budi. Cijenjeni slušateljice, cijenjeni slušatelji, dobrodošli na Radio Rojc po ko zna koji put. Na 87.7 ili www.radio.rojc.eu. Godine. Što će u prijevodu reći? Petak. Vi se polako probudite, razbudite. Pripremite si vaše jutarnje, rano jutarnje napitke. Nakrcate ih proteinima, multivitaminima i inim drugim suplementima koji su vama potrebni da preživite današnji dan. Ne znam kako ste preživili noć, ta dugo očekivana kiša nekako je ostala samo lebditi u zraku. Doslovno, i to u obliku vlage. Kako ste disali? Nešto malo kasnije o prognozi i nekim novostima, ali ono što znamo definitivno je da ta slavna kiša će svakako danas u poslijepodnevno vrijeme pasti. Možda i donese to dugo očekivano osvježenje. Ali nemojmo očekivati da razina vlage, to jest ova sparina, tako lako nestane. A ne, nestajem ni ja. I kao što smo rekli i šta sam rekao, da, cijenjene slušateljice i slušatelji, želim vam dobro jutro. A trećoj smjeni želim laku noć i kapa dolje. Ajmo se malo razbuditi i Bob Dylan, Meet Me in the Morning.

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

0: Savršeno. Aaaa, komplimenti.
1: Viš kako je to lijepa pjesma, evo te, ovaj tinturi će pođe pisat lijepe pjesme.
2: Zora rudi, pula se budi.

možda bi bilo ok da vam prenesem neke novosti. Možda niste imali priliku, a možda ste se samo izgubili u dobroj glazbi. Znam da neki od vas bi najradije slušali još glazbe. Ali ajmo se okretati malo svijetom. Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora o opasnom otpadu u Gospiću počela je jučer u četvrtak 20. kolovoza u 9:30, a završila je 18 sati kasnije, dakle danas 21. kolovoza. Zastupnici će se ponovno okupiti za jedno 29 minuta u 9:30 danas u petak, dok je glasovanje o 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića predviđeno za 10:30. Tijekom jučerašnje, to noćašnje rasprave, oporba je optuživala vladu i institucije da su omogućile dugogodišnje nezakonito odlaganje otpada, dok su vladajući odgovarali da oporba širi paniku i slučaj koristi za političke obračune. Prema Milanovićevim zaključcima traži se odmah pokretanje trajne sanacije odlagališta i stalni monitoring okoliša, izvješće vlade saboru u roku od 15 dana, a potom onda svakih 30 dana valjalo bi ih predati. Vlada bi predstavnike građanskih inicijativa trebala primiti u roku od 3 dana, glavnog državnog inspektora imenovati najkasnije u roku od 15 dana, dok bi državni inspektorat u roku od 3 mjeseca morao izvijestiti sabor o nadzoru svih sumnjivih odlagališta u Hrvatskoj. Jedan lokalni aktivist Ante Franić iz inicijative za spas slike, koji govorio i na sjednici saborskog odbora prije početka plenarne rasprave jučerašnje, ocijenio je komunikaciju vlade s Ličanima katastrofalno lošom. U razgovoru u objavljenom jutros oko 7 ujutro rekao je da stanovnici zbog proturječnih informacija više ne znaju tko je odgovoran za dovoz otpada, tko za njegovu sanaciju. Ustvrdio je da i dio stanovnika više ne pije vodu iz vodovoda zbog njezina izgleda, premda službeni nalazi za sad pokazuju da je voda zdravstveno ispravna i ne potvrđuje onečišćenje povezane s otpadom. Bitno je da znamo da za prihvaćanje zaključaka Zorana Milanovića u 10:30 potrebna je većina od najmanje 76 zastupnika.

neki su slušatelji i slušateljice sigurno upoznati sa meta-hollywoodskom pričom koja se događa u Puli i uhićenjem osumnjičenog Volodimira Žurabljova. Za kojim se opterećuje, to je za kojeg se sumnjiči da se sudjelovao u sabotaži plinovoda Nord Stream 2022. A što je Žurabljov radio u Puli, točnije u Hrvatskoj? Pa, radio je kao konzultant na filmu Snake Island sa Seanom Pennom i Adrianom Brodyjem. Vidjeli smo, neki su imali priliku možda vidjeti ih jučer na rivi. Dakle, oprez, snima se. Iz svijeta, nasilje izraelskih doseljenika, koje je blagorečeno jedna katastrofa sama po sebi, sve se više širi prema dijelovima okupirane zapadne obale pod palestinskom upravom. Prema novom izvješću Izraelske organizacije za ljudska prava Ješdin, gotovo 2/3 incidenata ove godine dogodilo se u područjima A i B, a samo u području B udio napada porastao je 25% prošle na 55%. Ove godine. Organizacija tvrdi da širanje novih doseljeničkih ispostava na ta područja nije slučajno, već je dio šire politike potiskivanja Palestinaca i širanje izraelske kontrole. Ješdin pritom navodi ministre Itamara Ben-Hivira i Bezalela Smotrića, koji su javno zagovarali ukidanje teritorijalne podjele uspostavljene sporazumima iz Osla. Prema podacima UN-ova Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova OCHA, u prva 4 mjeseca 2026. bilježilo se oko 190 doseljeničkih napada mjesečno. A do 20. srpnja ove godine, u napadima u kojima su sudjelovali doseljenici, poginulo je 18 Palestinaca.

nešto o čemu sam govorio možda na početku kolovoza, El Niño. Tek sada biva spoznan u cijeloj svojoj inteligibilnosti i uprava Panamskog kanala objavila je jučer 20. kolovoza nove restrikcije prometa zbog teške suše povezane sa El Niño. Od 3. rujna tako broj dopuštenih prolazaka smanjit će se sa 36 na 34 broda dnevno, a od 15. rujna na 32. Naime, kiše na području kanala od svibnja do kolovoza bile su 34% ispod povijesnog prosjeka, zbog čega su pale razine umjetnih jezera koje opskrbljuju sustav prevodnica. Kanalom prolazi oko 5% svjetske pomorske trgovine i oko 40% američkog kontejnerskog prometa, pa uprava upozorava da će se povećati vrijeme čekanja za brodove bez rezervacije i ne isključuju se dodatna ograničenja ako se suša nastavi. Slična kriza 2023. smanjila je promet s 38 na samo 22 broda dnevno i izazvala velike redove preusmjeravanja tereta, a sjećamo se da je stvorilo veliku disrupciju. Naročito u ekonomiji hardvera. Da, 2023. je razlog zašto Gigabyte ne košta onoliko koliko je koštao prije.

jesmo u samom početku emisije, u samo jutro, u samo zoru, spomenuli i malo ovo naše čuveno vrijeme. Čuveno zato jer u istinu svaki put mi se potvrđuje koliko je pulski i istarski zaljev fantastičan. Danas djelomice sunčano i vrlo nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Naročito sredinom dana kad su moguće i obilni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren, sredinom dana prolazno jak jugozapadnjak uz mogućnost olinih udara. Jutarnje temperature vidjeli smo kreću se od 16 pa sve do 23, negdje smo čak vidjeli 25-26, a dnevne vrijednosti između 26 i, pazite šta nam kaže Istramet, 29. Moram priznat, već danima pratim situaciju i vama to i prenosim, i moram priznat, još uvijek nisam vidio, to jest danas će biti prvi dan da brojke su niže od 30. Naravno, to su samo brojke na papiru, na ekranu. Kako kažemo, real feel ćemo vidjeti još. O, kad smo kod real feela i DHMZ-ova, trodnevna prognoza, dakle Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske, kako vidimo za ovu regiju po radarskim mapama na oblaka i oborina, tamo negdje oko 5 sati. I to, ako je zavjerovati radarskoj mapi i čitanju DHMZ-a, na sat vremena bi mogla pasti jedna podosta jaka kiša. Ali uskoro nakon toga na oblaka se razriješuje ili je jako visoka.

za vjetrove se ne bi usudio tako ih jednostavno čitati sa mape, ali kako vidim... neće se doseći razine onog što smo vidjeli u sinoć, barem u Puli. Te je stvarno nešto malo i zapuhalo. Da, nisam jedini koji prognozira ovaj Neverin. Zbog najave lošeg vremena, danas se koncert Zorice Konđe na Pulskom kaštelu prebacuje na 28. kolovoz. Također na kaštelu. Ali... svakako si pripremite kišobrane i kalendare za tjedan dana 28. kolovoza. A govorim vam sada, je upravo čitam vijest i užasno me veseli ovaj program, kao i svaki put kad se pojavi. U katedrali Uznesenja Marina u Puli u petak 28. kolovoza, znači ne danas, za tjedan dana, održava se svečani orguljaški koncert povodom obnove katedralnih orgulja i naravno 25. obljetnice njihova postavljanja. Na koncertu nastupa ko drugi nego veliki maestro Eduard Kancelar, a tu su i Krešimir Klarić, Joren Kupman i Elena Roče. Ulaz je sasvim slobodan. Razlog više da ne propustite. Tradiciju koju je organizacija Organum Histria je davni dana oživila, pa i zaživila. Inače, orgulje Pulske katedrale instrument je koji stvarno izuzetno bitan za muzikološku i kulturnu tradiciju Istre i Pule. Riječ je o uistinu onako modernim mehaničkim orguljama na kojem se može uistinu svakojaki i bogat repertuar liturgijske edukativne svrhe i izvoditi. Program će započeti u 19 sati 28. kolovoza, kao što sam rekao, ne danas, sljedeći tjedan. Da, danas smo samo u odgodama.

Neki mi kažu da vas moja pozadina ponovno vraća u krevete. Pa ako je to istina, drago mi je. Ali moram ostati vjeran imenu emisije i reći vam da je vrijeme da se podignete i probudite.

9 sati i 35 minuta. Pula se budi od 8 ujutro, budimo iskreni, još i ranjen. Radnici nikad ne spavaju. I budit ćemo se još 25 minuta, nešto mrvicu manje. A onda vas prepuštam u ruke milije od mojih od 10 sati pa sve do podne. Sedi emisija Otkucavanje do podne. Evo samo jedna brzinska obavijest za sve stanovnike grada Vodnjana i za one koji imaju namjeru koristiti vodu. Zbog hitne sanacije gubitka vode danas od 9 ujutro, dakle od prije jednog pola sata pa sve do podne, se prekida vodoopskrba. A svako zamućenje potrošače

i bumbare. Mole da se jave dispečeru na 052-529-972. Dakle, 052-529-972. Bilo kakvo zamućenje vode da primijetite, odmah javite dispečeru. Imam osjećaj da će ovakve obavijesti diljem Istre i diljem Hrvatske sve češće i češće se sad pojavljivati. Nekako u paraleli Gospića i Omiša mislim da ljudi se više i više shvaćaju značaj, pojam, ali i posljedice bilo kakvog oblika ekocida. I onda sve više i više marimo. Dragi moji, ja vas nažalost moram napustiti, ali i prepustiti nečemu fenomenalnom, a to je Fela Kutiju, koji znamo da ne libi svoje pjesme ostvariti kroz veću minutažu i čije ideje i zahtijevaju malo veću minutažu. Slušat ćemo pjesmu Yellow Fever, 15 minuta. To je Fela Kuti i grupa Afrika 70.

moje ime je bilo, bit će i nadam se da je Igor. Čuti ćemo se uskoro na Sjesti. Do tada ugodan posljednji radni dan u tjednu za neke. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, do slušanja.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Vi slušate radio.rojc.eu.

87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje do podne.

I ove nedjelje, 20 i ove, kao da se svake nedjelje događa, nije istina, svake jedne nedjelje u 8. mjesecu se događa, ove godine točnije 23. kolovoza, jednodnevna izložba na otvorenom, popularna Grizija. To je poznata likovna manifestacija pokrenuta 1967. godine. I oživjet će dakle cijelu ulicu Grizija i prostor uz crkvu Svete Eufemije. Biće to jedna velika galerija na otvorenom. Grizija je nakon petogodišnje stanke obnovljena prošle godine i ove će godine okupiti autore različitih generacija, stvaralačkih pristupa i umjetničkih poetika. A prijave sudionika i sudionica zaprimaju se u nedjelju 23. kolovoza od 7 do 8 sati i 30 minuta ujutro u prizemlju kazališta Ganduzio na adresi Garibaldijeva 18 u Rovinju. Svečano otvorenje izložbe zakazano je za 9 sati u ulici Grizija ispred kućnog broja 46, točnije ispred kuće Mascarelli, a ovogodišnja Grizija započinje u 9 sati i 30 minuta na trgu ispred crkve Svete Eufemije performansom You Can Not Redo multimedijalne umjetnice Dragane Sapanjaš, autorice prošlogodišnjeg prvonagrađenog rada koji je postao dio zbirke Robinskog muzeja. Izložba Grizija održava se od 9 do 19 sati duž cijele Grizije od Mateotijevog trga do prostora uokolo crkve Svete Eufemije, a videoradovi bit će izloženi od 9 do 19 sati u muzeju grada Rovinja na drugom katu. Program je obogaćen i projekcijom arhivskih filmova u Rovinju koji se pod nazivom Rovinski vremeplov od 12 do 17 sati uz slobodan ulaz mogu pogledati u kazalištu Ganduzio. U 19 sati u ulici Grizija ispred kućnog broja 46 bit će proglašeni nagrađeni radovi ovogodišnje izložbe. Otkupna nagrada grada Rovinja iznosi 5000 eura bruto, a prvo nagrađeni rad postaje dio fundusa muzeja grada Rovinja. Nagradni fond Grizija uključuje i nagradu u formi rezidencijalnog programa u Salzburgu u trajanju od mjesec dana, te tri otkupne nagrade sponzora Onama Istre u iznosu od 2000 eura bruto, Valalte od 1000 eura bruto i Esela od 800 eura bruto. Nakon dodjele nagrada do 22 sata slijedi Grizija Chill Out, druženje organizirano za umjetnike u parku ispred crkve Svete Eufemije podno kafića XL. Eto, ako ste zainteresirani izlagati, prijavite se, a ako

Idemo Đire do Labina. Zbog najave lošeg vremena za večeras multimedijalni performans ploveće kulturne platforme Arka Kinari u izabi umjetničkog dvojca Filastin and Nova održat će se na Rabačkoj rivi u subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati uz slobodan ulaz, poručuju organizatori iz Labin Art Expressa. Projekt Canvas Mutiny, oslikavanje četvrtog od ukupno šest brodskih jedara Arke Kinari koji se trebao provesti u Lamparni od 18. do 21. kolovoza zbog ozljede koljena hrvatskog street art umjetnika Vedrana Štimca također se odgađa za rujan ili listopad ove godine.

U ponedjeljak na forumu od 18 sati se održava Dan neovisnosti Ukrajine u Puli, jedan kulturno-umjetnički program koji eto, kuplja Ukrajince koji su izbjegli iz Ukrajine i žive u Puli i na taj način žele zahvaliti hrvatskom narodu i žiteljima Pule što su ih primili. U 18 sati se održava otvorenje interaktivne instalacije One Flag, One Life. Od 18.30 u 18.30 kreće mimohod gradom, kreće sa foruma, pa ide Kandlerovom, Kararinom, Đardinima, Portoratom, ulicom Sergejevaca i nazad na forum. A od 19.30 će biti održan jedan kulturno-umjetnički program, to je koncertni, na kojem će između ostalih nastupiti ansambl Sinje nebo Ukrajinske zajednice grada Zagreba sa živom glazbom, sa violinom, klavirom, violončelom i vokalom. Bit će tu i kreativni Ukrajinci koji danas žive u Istri, uključujući Stanislava Bilokina, ukrajinskog hip-hop izvođača i autora vlastitih pjesama na ukrajinskom i hrvatskom jeziku. Tu će biti i pulska Ukrajinka Olesja Rusinova, koja će također izvesti nekoliko točaka i brojni drugi izvođači.

Dan poslije 25. kolovoza u Pulskoj, nisam rekao 23. kolovoza, u Pulskoj areni nastupa Tom Odell, a 25. nastupaju Judas Priest. Ulaznice možete pronaći na sustavu Eventim, dakle od popa do heavy metala.

se održava Art and Wine sa Segijem u subotu, to je sutra, glazbu pušta DJ Triki, a u nedjelju će biti održana vesela dječja tržnica u kojoj će se održati poljska radionica. Također u ponedjeljak od 19 do 21 sat, ponedjeljak 24. kolovoza, će biti održan i Art Market. Dođite i kupite nešto, podržite ljude, podržite kreativne ljude, lokalne kreativce.

Jedna obavijest iz kazališta Ulysses, zbog teže povrede glumice otkazuje se predstava ex mesnog gledališta Ljubljanskog koja se trebala večeras održati u ljetnom kinu na Velikom Brijonu. Za kupljene ulaznice publika može zatražiti povrat novca najkasnije do ponedjeljka 24. kolovoza ili ih iskoristiti za bilo koju predstavu ili koncert do kraja sezone uz prethodnu najavu na mail ulaznice@ulysses.hr.

A sutra u kazalištu Ulysses na Malom Brionu, sutra 22. kolovoza, subota, se održava koncert Pipsa Čipsa i videoklipsa. Polazak Brode s Fažane je u 20:30, a ulaznice možete kupiti po cijeni od 30 eura na stranici ulysses.hr. U ponedjeljak 24. kolovoza u sklopu Rute Regionalne unije teatara igra predstava Gideonov čvor u izvedbi Dramskog teatra Skopje, rediteljice Dragane Miloševski Popove. Predstava će se održati u ljetnom kinu na Velom Brijonu, a polazak Broda iz Fažane je u 20 sati. Dva dana nakon, dakle 26. kolovoza, također u ljetnom kinu na Velom Brijonu, će biti održana predstava Ljubičasto, to je autorski projekt u izvedbi Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, također u sklopu Rute, rediteljica je Selma Spahić. 28. i 29. će biti održana dva koncerta, to su zadnja događanja ovogodišnje sezone kazališta Ulysses. 28. kolovoza na Malom Brijonu će biti održan koncert Rade Šerbedžije i Zapadnog kolodvora, polazak Broda iz Fažane je u 20:30. A 29. kolovoza također na Malom Brijonu, također je polazak Broda iz Fažane u 20:30, će biti održan koncert Vlatko Stefanovski Trija.

Od 27. do 29. kolovoza u Puli, točnije 27. u Galeriji Novo, 28. i 29. u dvorištu Rojca, te u dnevnom boravku Rojca, će biti održano 17. izdanje Audio Art Festivala, festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja. Program počinje 27. kolovoza u 21. sat u Galeriji Novo koncertom The Čerepnin Series Tomasa Ankersmita, koji će tijekom 3 dana održati i radionicu u Puli u Galeriji Novo, te podijeliti sa zainteresiranima svoje iskustvo analogne sinteze zvuka. 28. kolovoza u dvorištu Rojca u 21 sat će biti održana 2 koncerta. Prvi je onaj Bojana Gagića, monofoni dnevnik, svibanj 2026. Bojan Gagić će također održati i radionice u dnevnom boravku Rojca. A nakon njega će nastupiti The Tanks, koji se sastoji od Elizabeth Harnik, Martina Brendelmajera i Didija Kerna. 29. kolovoza, zadnji dan festivala, koncert započinje u 21 sat u dvorištu Rojca, stiže slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom. Ulaz na sve programe je besplatan.

istog vikenda, 28. i 29. kolovoza, već drugu godinu za redom, se održava Downtown vikend od 20 sati do ponoći ovog puta, da, traje dva dana i Downtown će se proširiti na još dva uspona uz Devilov uspon. Program će se odvijati i na Cvjećićevom usponu i na usponu Vincenta iz Kastva. Bit će tu glazbenog programa, nastupit će live band Propeller Sky i DJ-evi Filip Boskin i 90 Freak. Bit će tu izložbe i filmova mladih istarskih autora.

Ajmo vidjeti šta ima i u kinu danas, sutra i preko sutra. U kinu i ne samo u kinu. Ali ajmo za početak što ima u kinu danas. Danas u 18 sati 30 minuta igra ekranizacija, adaptacija, igrana adaptacija crtića Vajana. A u 20 sati 40 minuta igra nezavisni film Backrooms bez izlaza. U 20 sati i 30 minuta u sklopu kina u kvartu igra film za djecu namijenjen uzrastu 7+, Pixi, danas u Šijani iza stande. Sutra u kinu možete pogledati također dva filma. Prvi igra u 19 sati i 15 minuta u programu Propustili ste na 73. Pola Film Festivalu. Igra dokumentarni film Jugo ide u Ameriku. U 21 sati igra film Mladi Washington, a u 20 sati i 30 minuta u sklopu kino kvartu, ovog puta na Busoleru, na livadi kod mjesnog odbora, igra film Čudavišta iz ormara ili Monsters Inc. Ovaj crtić je namijenjen djeci uzrasta 6+. A u nedjelju ima jedan film u kinu Vali, film igra u 18.30, radi se o Mladom Washingtonu, a nakon toga se selimo van kina jer će u 20 sati i 30 minuta u nedjelju 23. kolovoza igrati posljednji film u sklopu ovogodišnjeg kina u kvartu na Kaštanjeru na adresi Rižanska 6, dakle livada kod Pučkog otvorenog učilišta. Film je namijenjen uzrastu 12+, u režiji Wesa Andersona, radi se o filmu Kraljevstvo izlazećeg mjeseca. A pošto je nedjelja, također selimo i u Čirkolo, to je na terasu Čirkola gdje se održava Čirkolo Klasik. Ove nedjelje gledamo francuski film François Truffaut, Američka noć. Sve ulaznice koje su mogle biti kupljene putem web prodaje su rasprodane, ali postoji manji broj ulaznica dostupan na blagajni Čirkola, dakle blagajna se otvara sat vremena ranije, dakle film u 21. U 20 sati možete doći u Čirkolo i kupiti svoju ulaznicu koju niste stigli preko interneta kupiti. Dođete na vrijeme tako da ne ostanete bez svoje ležaljke.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ideas of good and bad. Only a vengeful

if I had wings, I'm

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Roger.

U današnjoj emisiji slušamo album Just Keep Eating, prvi i jedini album američke noise rock grupe Scratch Acid. Ovaj album je Rabbit Cat Records objavio 1986. 13 pjesama na albumu Just Keep Eating, čućemo ih sve u današnjoj emisiji, a čućemo i dvije bonus pjesme sa prvog, odnosno debitantskog EP-a grupe koji je objavljen 1984. Za produkciju albuma Just Keep Eating zaslužan je američki glazbenik i producent Fred Remmert. Pjesme za album snimljene su tijekom mjeseca siječnja 1986. godine u Cedar Creek studiju u gradu Austinu u američkoj državi Texas. Album je snimila postava grupe Scratch Acid u sastavu Brett Bradford, gitara, vokal, David M. Sims, bas gitara, piano, gitara, Ray Washam, bubnjevi, piano i David Jova, vokal, bas. Još je Tay Blaishan svirao harmoniku na pjesmi Unlike a Baptist i Anthony Johnson gitaru na pjesmi Ain't That Love. Kada su upitani o značaju naslova albuma, u intervju u veljači 1987. članovi grupe Scratch Acid su naslov albuma Just Keep Eating nazvali pomalo blesavom i internom šalom, povezanom s činjenicom da su svi živjeli zajedno i trudili se zajedno i preživjeti. Izbjegavajući pop senzibilitet, ali umjesto toga pomičući granice bukom, članovi grupe naveli su grupe Sonic Youth, Big Black i Butthole Surface kao svoje stilske kolege. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma. Prve četiri pjesme su Crazy Dan, Eyeball, Bone, Big Bone, Leak te pjesma Unlike a Baptist.

bile su to prve četiri pjesme s albuma Just Keep Eating, prvog i jedinog albuma američke noise rock grupe Scratch Acid, koji je objavljen 1986. Nakon objavljivanja, album je dobio uglavnom pozitivne ocjene. U retrospektivnoj recenziji iz 2013. godine Patrick Forster je u All Musicu između ostalog napisao: prvi album Scratch Acida, Just Keep Eating, iscurio je s glazbene scene u Austinu, dijelom je Birthday Party, dijelom je Butthole Surfers, a dijelom močvarna blues psihoza. Poremećenost u zaleđu je pravilo, priča o paljenju u pjesmi Crazy Dan, punk swing u pjesmi Unlike a Baptist, zavijanje u Damned for All the Time. Iako ovaj album ne dostiže vrišteći intenzitet nasljednika i labuđe pjesme EP-a Bear Seeker, on je njihov jedini i reprezentativan album zahvaljujući uvrnutim blues gitarskim uzorcima koje je oblikovao Brad Bradford, čiji je rad na šest žica i sam pod jakim utjecajem Roland S. Howarda iz Birthday Partya utjecao na popriličan broj gitarističkih zvijezda u indie rock eksploziji ranih 90. godina prošlog stoljeća. Čikaška diskografska kuća Touch & Go Records učinila je svijetu veliku uslugu 1991. kada je izdala album The Greatest Gift, kompilaciju pjesama grupe Scratch Acid, koja sadrži sve što je grupa snimila i uredno sadrži album Just Keep Eating u cijelosti, čak i filtrirana kroz digitalne kanale, prljavo ludilo ploče ostaje sjajno razbijeno. Američki glazbeni novinar Will Lerner nazvao je grupu Scratch Acid američkim ekvivalentom grupe Birthday Party. Pišući u časopisu Flipside, Gary Davis naglasio je sirovost, energiju i ozbiljnost grupe u live okruženju. Grupa je nepretenciozna, brza i snažna. Ne predstavljaju trikove, glamur ili razrađenu scensku predstavu. Uostalom, to je već učinjeno toliko puta. Scratch Acid jednostavno uđu na pozornicu u svojoj uličnoj odjeći i počnu svirati. Kvaliteta njihova glazbe stoji sama za sebe. Nastavit ćemo preslušavati album Just Keep Eating. Na redu su pjesme Damned for All Time, Ain't That Love, Untitled One, Holes, Albino Slug, Speed a Kiss, te pjesma Amicus.

današnjoj emisiji slušamo album Just Keep Eating, prvi i jedini album američke noise rock grupe Scratch Acid, koji je objavljen 1986. Prije nego čujemo dvije završne pjesme albuma plus dvije bonus pjesme, recimo da je grupa Scratch Acid osnovana 1982. godine u gradu Austinu u američkoj državi Texas. Jedna od pionirskih grupa noise rocka, grupa Scratch Acid, pamti se i kao odskočna daska za svog frontmana David Jova i basista David Simsa, oba kasnije članova grupe The Jesus Lizard. Kad su tek počeli, postava Scratch Acida bila je Steve Anderson vokala, David Sims gitara, Brett Bradford gitara, David Jova basi, Ray Washam bubnjevi. Steve Anderson je izbačen iz grupe prije nego što su uopće snimili išta, što je David Jova natjeralo da pređe na vokale, a Simsa na bas. Prvi EP Scratch Acida izdala je 1984. teksaška indie diskografska kuća Rabbit Cat i sadržavao je pjesmu Lay Screaming, pjesmu za koju je pjevač David Jova naveo da je inspirirana Marquise de Sadeom, čitajući njegova sranja, tako je rekao. Grupa se 1986. vratila u Rabbit Cat Records za svoj debut album Just Keep Eating, kojeg danas slušamo, a treće i posljednje izdanje grupe EP pod nazivom Bear Seeker objavio je Touch and Go Records 1987. Posthumni kompilacijski album pod naslovom The Greatest Gift objavio je Touch and Go Records 1991. Grupa Scratch Acid ostat će zapamćena kao jedna od pionira noise rocka, a njeni su članovi kasnije svirali u grupama Jesus Lizard, Rape Man, Ministry, Helios Creed, The Digits, Lard i Ted. Eto, bila je to priča o grupi Scratch Acid, a ostali su nam još dvije završne pjesme albuma Just Keep Eating, a to su pjesme Cheese Plug i Untitled 2, a čućemo i dvije bonus pjesme Cannibal i Owner's Land.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Četrnaest je sati. I upravo je kusnula prva minuta. Dobar dan, svaki dan i ovaj dan, 21.8.2026. godine. Ili u prijevodu, petak. Da, da, petak. Dan pred vikend. I dan koji će možda se razriješiti u jednoj maloj kišici. Pula čeka, Istra čeka već duže vrijeme ovu kišu. Koja nikako da padne već jednom. Ajde, ajde. A danas, kako je petak, naši cijenjeni slušatelji i slušateljice na emisiji Siesta de Royce dobro znaju šta to znači. A sada dok nas nema, zapravo ne znači ništa. I tu je moje vrijeme da zasijam. Jer dok su svi na odmoru, ja neki način imam tu slobodne ruke, radi što god hoću. Šalim se, naravno da nemam. Nemam, imam pravila kao što imaju svake radijske i emisije i ne emisije. Evo, na primjer, primijetili ste, ja ujutro vam ne dajem nikakve vijesti, već novosti. A uz svaku prognozu, nadam se da i dalje napominjem. Otkuda ta i čija ta prognoza jest. Ali da, cijenjeni slušatelji i slušateljice, 87,7 Siesta de Royce znaju da u petak ugošćuje ideje i tekstove koji su malo... Ne, ne.

Anarho petak smo ga prozvali, jel tako? Vrtili su se tu neki nazivi, neki kandidati drugi su bili, ali evo, došli smo na Anarho petak. Anarho toliko, jer eto, ja sam sam. Imam knjigu u rukama. Niko me ne zaustavlja. Da, da, ali do tada, točnije dok meni brufen od 800 mg ne proključa u stomiku i odluči proraditi, pripremio sam za vas nevjerojatno visoko kvalitetnu high fidelity glazbu za sve audiofile, samo flak. Da, ostanite sa mnom do 16 sati, do tada, kao što rekoh, ugodna, topla, high fidelity, kvalitetna, mekana glazbica. Biće tu King Kral, Domi, JD Beck, Kosmonauti, Goku Rosava, sad sam već odao i što, pa ajmo onda krenuti, ajmo jednog Goku Rosavu sa pjesmom Jungle Cooking.

Da, bio je to Go Kurosawa, multi-instrumentalist, producent i suosnivač nezavisne izdavačke kuće Guru Guru Brain, inače poznat kao i bubnjari vokalist Kikagakua. Još jedan izvrsan japanski psihodelični band. A dok ja sad paradiram malo po rojcu naprijed nazad da aktiviram metabolizam, prepustit ćemo vas nizu glazbenih grumena zlata. Pa tako, da nastavimo nekako u ovom japanskom momentu. Maya Ongaku sa pjesmom Iyo no Hito, a nakon njih nešto poznati Domi and JD Beck sa pjesmom Sniff, pa onda Black Moth, Super Rainbow sa pjesmom Sun Lips, Black Midi i za kraj ovog tog malog glazbenog komada Kozmonauci, ali o njima nešto na samom kraju. Maya Ongaku i Iyo no Hito. Čujemo se.

za Red 7. Radio Rojc.

Evo ga. Nadam se da je vama bilo dobro onoliko koliko je meni. A za sve koji su nas pozorno slušali i čekali trenutak kada ćemo i navesti umjetnike i bendove. Evo, posljednje što smo slušali, što mi se posebno dopalo, je jedan mladi poljski jazz fusion, zapravo fusion između jazza, hip-hopa, drum and bassa i ostalih nekih elektronskih i ni drugih utjecaja osim jazza. Poljski band Kosmonauci sa pjesmom Kosmohojva ili Kosmo CHOOWA. Kosmohojva. Prije toga smo ponovili gradivo sa Domi i JD Beckom, ovaj put sa pjesmom What Up. A prije njih King Kroll sa njihovom jednom pjesmom koji ih je također lansirala, Seaforth. Prije toga Black Midi, koji inače znamo čuti u verziji BM BM BM, ovaj put smo poslušali u veoma usporenoj pjesmi Slow. A prije toga direktno sa Strawberry Fieldsa Black Moth Super Rainbow sa pjesmom Sun Lips. I tako idemo dalje dok nam ne otkucne treći sat. A meni brufen prodjeluje. Onda se možemo pozabaviti jednom jako interesantnom anarhističkom skupinom i jednim tekstom koji su nedavno objavili. Ali općenito o nekim njihovim filozofskim stajalištima. A do tada jedan band koji sam siguran da ćemo kroz godinu dvije čuti puno, puno više. Naročito od izdanja koji su još uvijek nisu izdata, ali kruže već po online radijima. Cowboy Hunters sa pjesmom Have a Pint.

Ma nije dž, nego je r, r, r, radio, Rojc. Wow!

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Da, nema nas, ali nas ima. Ja sam i dalje tu. Na Siesti de Rojc, na Radio Rojc 87,7. Ali daleko toga da sam sam, ostanite na Radio Rojcu, jer nakon mene i nakon vaše sijeste do 16 sati, u 17 sati kreće emisija Studio 22, tražimo nove heroje. I dok čekam svoj metabolički sustav da me opremi za čitanje jednog jako kratkog, ali izrazito interesantnog teksta. Prisjetimo se samo da smo prije posljednjeg javljanja najavili slušanje Cowboy Huntersa i pjesme Have a Pint, i onda sam ubacio još jednu Shags Legs Not Flags. Da ponovimo, Shags Legs Not Flags. Izvrsna pjesma. A onda su nas Beastie Boysi sa svojim otvorenim pismom New York City, An Open Letter to New York City, prebacili u drugi džir sa The Far Sideom i pjesmom Oh Shit, A Tribe Called Quest Electric Relaxation. A evo, ubacio nas je i otvorio nam je Public Enemy sa If You Can't Join Them, Beat Them. Idemo još malo prije nego što se bacimo na naš mali zabavni tekstić, koji, eto da samo vas narajca malo, je napisan od kolektiva ili zapravo zin autora, autorice sa Nom de Pen, Flower Bomb. I čitamo njegovu, njezinu, njihovu, ne znamo, izvrsnu anarhističku straight edge kritiku kulture intoksikacije. Ti ćeš primjereniju temu za petak. Ostanite s nama.
2: 87,7 Radio Rojc.

Ich warte auf die Putzkraft, die soll in Blumen münden.

0: Siesta de Royce.
1: Sati i 19 minuta. A obzirom da sam obećao na uštrb zubobolje, ipak je anarhopeta. I kako je petak, pretpostavljam da se nekolicina vas odlučila, isplanirala ovaj vikend malo i zabaviti. Jedan od najdugovječnijih aspekata takvih vrsta zabava i opuštanja u svakoj ljudskoj kulturi. Je uglavnom bilo prisutna i poneka supstanca poput alkohola, duhana i opioida. Je li to istina? To je jedna složena tema o kojoj nećemo moći zadirati u neke prevelike dubine. To što se tu disciplina i poddisciplina bavi tim pitanjem, ali na anarhopetak nas interesira što anarhistička literatura ima za reći o tome. A evo, odabrali smo tekst Flower Bomb kolektiva ili pojedinca, ne znamo. Znamo da je autor, autorica ili autori da su iz Amerike. I tekst koji ćemo pročitati i prenijeti je napisan, to jest objavljen je 20. lipnja ove godine 2026. Znači, to možemo računati kao i gotovo neke novosti. Doduše nisu, to je objavljeno na anarhističkoj online knjižnici. Oni koji znaju, znaju. Besplatni tekstovi, pristup svima i razno razni tekstovi razno raznih autora, autorica, kolektiva, a i puno arhivske građe. Dakle, povijesni dokumenti, povijesni pamfleti ili manifesti, ali i tekstovi, knjige i ini drugi tekstovi potrebni za neku vrstu političke pismenosti. I to ne samo anarhističke, nego opće političke pismenosti. Topla preporuka svima. Objavljeno na anarhističkoj online knjižnici koja se redovito objavljuje, tako da evo tekst iz 20. lipnja 2026. možda nije u potpunosti novost, ali je definitivno jedna od recentnih. Kao što smo najavili, naslov teksta je Kultura intoksikacije. Podnaslov Straight Edge anarhistička kritika. Pa ne znam za vas, ja mislim da je red da uskočimo. Samo ću si malo namjestiti. I šibamo. Većina ljudi, uključujući i mnoge anarhiste i ljevičare, nije svjesna uloge koju su alkohol, duhan i opioidi imali u izgradnji kolonijalnih carstva diljem svijeta. Primjerice, važan dio trokutaste trgovine između 16. i 19. stoljeća, a napomena taj trokutasta trgovina je trgovina, transatlantska trgovina između Europe, Afrike i Amerike, na kojoj se trgovalo najviše, ako ne i najgroznije, upravo bijelim robljem, robovima. Primjerice, važan dio trokutaste trgovine između 16. i 19. stoljeća činila je uporaba ruma od šećerne trske proizvedenog na Karibima i korištenog kao univerzalna valuta koja je povezivala europske države, afrička tržišta robljem i kolonije u globalnu ekonomiju. Duhan je služio kao ključna izvozna kultura i ekonomski temelj u mjestima poput Jamestowna u 17. stoljeću, potičući širenje robstva. Diljem svijeta kolonizatori su namjerno koristili intoksikaciju kao oružje za slabljenje autohtonih populacija. Ovisnost je stvarala uvjet za unutarnje sukobe, nasilje i društveni raspad unutar svake autohtone populacije.

okruživao, naglo se pogoršavao jer se usporedno s rastućom kemijskom ovisnošću povećalo i ubijanje neljudskih životinja radi krzna i kože. Dok su neljudske životinje radi krzna i kože, valjalo bi napomenuti, a to ćemo i kasnije vidjeti, autor, autorica ili kolektiv iza ovog teksta je također je pobornik, pobornica anarhoveganizma. Dakle, dok su autohtoni ljudi trpjeli posljedice alkoholizma, kolonizatorima nije dugo trebalo da shvate kako alkohol mogu iskoristiti kao sredstvo manipuliranja pregovorima u svoju korist, kako bi osigurali dugoročne ugovore o zemlji koji će naposljetku dovesti do genocidnog raseljavanja. Ali danas će većina ljudi reći, pa to je samo pivo. Ovdje u Americi kapitalizam pokazuje moć otuđivanja potrošača od znanja o tome gdje je i kako neki proizvod proizveden. Mesna i mliječna industrija primjer su toga. Alkohol, duhan i marihuana nisu ništa drugačiji. Ako je neki proizvod profitabilan, postoji jasan motiv da se prikrije svaka sadašnja ili povijesna pozadina koja bi mogla negativno utjecati na njegovu prodaju. Mnogo je lakše nešto kupiti kada potrošač ne poznaje društvenu moć i kontrolu samog proizvoda, dok istodobno kroz njegovu kupnju osjeća vlastitu moć i kontrolu. Neznanje je blaženstvo, a sposobnost da uništimo sami sebe jedan je od vrlo rijetkih oblika moći i kontrole koje nam kapitalizam dopušta. Straight edge. Nije me briga koriste li ga također konzervativci, fašisti u Europi, religijski fanatici ili ga neki koriste kao jadan pokušaj uzdizanja sebe iznad drugih. Nazivam se straight edge jer prezirem kulturu intoksikacije, područje potrošačkih aktivnosti usredotočenih na prepuštanje vlastitog uma i tijela alkoholu, pušenju i drogama. Sve je to samo, citat, dobra zabava, dok netko ne strada. Oko 490 tisuća ljudi svake godine umre od posljedice pušenja, a oko 19 tisuća ljudi godišnje ubije pasivno pušenje. Ali ljude poput Jorge Arae, izvršnog direktora RJ Reynolds Tobacco Company, boli. Te smrti nisu ništa drugo nego uobičajeni dio poslovanja kojim se zarađuje na svakoj prodajnoj kutiji cigareta, praktički bilo kome. Od bogatih nikotinskih ovisnika koji rade na Wall Streetu do prosječnog istetoviranog pankera u traper prsluku. Godine 2024. duhanska industrija samo je u Sjedinjenim Državama zaradila oko 20 milijardi dolara. Nije me briga ako sam samo jedna osoba, ne pokušavam pokrenuti pokret ili revoluciju. Moje gađanje prema ovakvim industrijama ne ovisi o broju ljudi koji se slažu sa mnom. Nazivam se i anarhistom. Prezirem autoritet, uključujući autoritet koji kultura intoksikacije održava kako pritiskom vršnjaka na pojedinca, tako i svojom velikom potražnjom za prirodnim resursima. Kultura intoksikacije nije tek statična populacija ljudi koji uživaju u nekoliko piva. Ona zahtjeva resurse kako bi se proizvodila roba potrebna za održavanje njezine profitabilne popularnosti. Kultura intoksikacije uključuje čitav niz proizvoda koji izazivaju ovisnost i zahtijevaju eksploataciju i degradaciju, ono malo divljih staništa što nam je preostalo. Za proizvodnju alkohola, cigareta, droga i ostalog mora se uspostaviti složen proizvodni lanac. U prosjeku se svake godine uništi 18 milijuna jutara šume radi proizvodnje alkoholnih pića. Budući da 80% kopnenih divljih životinja planeta živi u šumama, proizvodnja alkohola znači rat protiv divljine. Utjecaj alkohola na okoliš mogu se vidjeti duž cijelog proizvodnog lanca, uključujući iscrpljivanje i degradaciju vodnih resursa te povećanje emisija stakleničkih plinova, onečišćenje tla i zraka i proizvodnje otpada. Ako ni to nije dovoljno sjebano, duhanska industrija svake godine ubije više od 600 milijuna stabala i koristi oko 4 milijuna hektara zemljišta. Ekološki hipiji koji vole zapaliti, rijetko kad razmišljaju o uništavanju okoliša povezanom s njihovom biljkom celebritijem, kanabisom. Marihuana nije samo monokultura, nego je za njom i velika potražnja, zbog čega postaje izvor profita u središtu nasilnih narkodržava i korporativno kontroliranih poljoprivrednih sustava koji daju prednost prinosu pred zaštitom okoliša. Ako stavimo ekologiju po strani, odbacujem droge, alkohol i pušenje jer odbijam fizički i mentalno

mentalno, podvrgnuti sebe samoga doseljeničko-kolonijalnom projektu domestikacije industrijskog društva. Moj um i moje tijelo već su dovoljno sjebani nakon čitavog života udisanja industrijskog onečišćenja i pijenja vode kontaminirane mikroplastikom. Nemam nikakvu želju nanositi si još više šteta od one koja je već učinjena, niti provoditi vrijeme zaokupljen jednom ili drugom kemijskom ovisnošću. Radije bih se usredotočio na razvijanje vještina potrebnih da se nosim s osobnim borbama i preživljavanjem. Ne postoji ni jedan proizvod kemijskog eskapizma sposoban izliječiti ili riješiti probleme svakodnevnog života pod kapitalizmom. Svaka novčana transakcija kojom bih kupio alkohol, duhan, marihuanu ili droge, bila bi samo dobrovoljno plaćanje onima koji su se specijalizirali za kemijsko mijenjanje moje veze s primarnim reakcijama. Reakcijama koje smatram vrijednim za očuvanje dobre prosudbe i budnosti, osobito dok obavljam ilegalne aktivnosti. Lagao bih kad bih rekao da ne zavidim onima koji se mogu slobodno prepustiti kulturi intoksikacije bez imalo razmišljanja. Često se pitam kako bi bilo plesati u zaboravu, slaviti naviku samouništenja nakon što si zaveo vlastito početno oklijevanje i privolio ga na nju. Ne osuđujem one koji se prepuštaju kulturi intoksikacije. Osuđivati ih značilo bi pretpostaviti da postoji ispravan pod navodnicima ili pogrešan, superioran ili inferioran način življenja. Takve binarnosti korisne su samo onima koji žele uspostaviti kontrolu nad drugima. Ne gledam s visoka na ljude koji uživaju u intoksikaciji, niti ih sažaljevam. Tako osuđivanje u praksi je moralističko, pretjerano, pojednostavljeno i temeljno beskorisno za bilo kakvo smisleno kritičko razmatranje. Činjenica je da industrijsko društvo pruža obilje razloga zbog kojih netko može poželjeti kemijski eskapizam, što je po mom mišljenju prirodna i razumna reakcija. Samouništenje radi samoga sebe ima smisla u okruženju koje pruža malo ili nimalo radosnih iskustva. Lago bih i kad bih rekao da straight edge nema nikakvih prednosti u klasnom ratu. Kada su bogataši teturajući izvuku iz svojih otmjenih barova ili restorana, novčanici su im vrlo često labavi koliko i jezici. Pijana buržuazija prilično se loše tuče kada pokušava zadržati dragocjenosti koje im oportunistički maznem. Koliko god cijenio destrukciju usmjerenu prema stvaranju radosne pobune, odbijam samouništenje koje stvara kultura intoksikacije. Oblik samouništenja pokretan neravnotežom moći koja je inherentna odnosu između pojedinca i mentalnih i fizičkih zahtjeva kemijske ovisnosti. Odbijam se prepustiti konzumiranju alkohola, pušenju, trave ili cigareta i korištenju droga jer su poznati po tome da održavaju odnose kontrole nad svojim potrošačima. Kako god korist mogli imati za mene, ona nije vrijedna rizika da se moj odnos s njima iz povremenog pretvori u cjeloživotni odnos kontrole i zlostavljanja. Jer na kraju krajeva, tko koga koristi? Koristi li pojedinac drogu ili bocu ili cigaretu ili ti poroci koriste pojedinca, postupno povećavajući njegovu ovisnost, a time i njegovu očajničku potrebu za novcem kojim će ih kupiti. Nije li droga ta koja pojedinca kažnjava simptomima apstinencije kada on pokuša napustiti taj odnos? Ne zahtjeva li alkohol da bude uključen u pokušaj uživanja u večeri kod kuće nakon posla, u združenje, u upoznavanje novih prijatelja, pa čak i vođenje ljubavi? Koliko često nikotin uspješno prisili čovjeka da stoji vani na ledenoj hladnoći kako bi povukao dim ili u nekim slučajevima da pretražuje tlo, tražeći napola popušene cigarete koje je odbacio neki stranac. Moj potencijal za radosna iskustva kultura intoksikacije može samo ograničiti. Sudeći prema učincima koje sam vidio kod drugih, teturava omamljenost pijanstvom, apatična nekoherentnost napušenosti ili mamac pukog privremenog stanja, opuštenosti proizvedenog tisućama kemikalija koje jednim dimom cigarete upumpavam u pluća. Potpuna trijeznost pruža mi britku jasnoću i povezanost s vlastitim emocijama, održavajući moja osjetila neprestano budnima. Sva bol i bijeda života, doživljene bez filtra, čvrst su posljednik na svijetu u kojem živim i stvarnost njegovih industrializiranih zvjerstva.
Više volim tu surovu jasnoću. Više volim potpunu kontrolu nad vlastitim umom i tijelom, jer ta moć i kontrola ne pripadaju nikome osim meni. Kao što takvu moć nikada ne bih dao murjacima, kapitalistima, crkvi ili političarima, tako je nikad ne bih dao ni kulturi kojom upravljaju zapovjedi kemijske ovisnosti. Kao i sve etikete, straight edge nije zbroj moje individualnosti. On je tek koristan alat protiv pokušaja društva da me kemijski podredi i promijeni moju percepciju stvarnosti. Straight edge kao etiketa također služi kao način prenošenja ovih ideja, istodobno otvarajući mogućnost povezivanja s drugima koji se u njima prepoznaju. Iz istog razloga zbog kojeg se nazivam anarhistom, po navodnicima, nihilistom i veganom, straight edge izražava moje neprijateljstvo prema svijetu u kojem se kemikalije koje izazivaju ovisnost rutinski konzumiraju, čime se učvršuje kolonijalni projekt civiliziranog konformizma i domestifikacije. Ja sam ono što odlučujem biti sve dok mi to služi. Nihilist sam utoliko što se nihilizam odnosi na odbacivanje morala, kao i civilizirajuće uloge zakona i poretka čijem održavanju moral služi. Straight edge nema nikakvo inherentno značenje jer ne postoji univerzalni konsenzus o tome što on točno znači. Čak i unatoč općem konsenzusu oko definicije straight edge-a, svaki pojedinac ima jedinstveno životno iskustvo koja u konačnici utječu na njegov odnos prema njemu i oblikuju ga. Stoga je nužno definirati straight edge iz perspektive mojeg vlastitog razumijevanja njegove povijesti i načina na koji se ta povijest odnosi prema meni u sadašnjosti. Iz nihilističke, egoističke, anarhističke perspektive, straight edge je odbacivanje svih kulturnih vrijednosti, normi i tradicija pripisanih kemijskoj intoksikaciji. Prema kapitalističkim manifestacijama kulture intoksikacije, prodavonicama alkohola, barovima, trgovinama duhanskih proizvoda, osjećam odbojnost jer posljedice njihove reklamirane dostupnosti i privlačnosti predstavljaju prijetnju mojem preživljavanju. Broj smrtnih slučajeva uzrokovanih vožnjom u pijanom stanju u prosjeku 11.000 godišnje raste. Zrak koji udišem zagađen je cigaretnim dimom. Pasivno pušenje godišnje u SAD-u ubije više od 41.000 odraslih nepušača i 400 dojenčadi. Tlo je prekriveno opušcima kojima može trebati i 10 godina da se razgrade, a uvijek postoji zabrinutost zbog nadrogiranih ili pijanih anarhista koji ili krše osnovne sigurnosne protokole ili nakon što je uhvate zbog kaznenih djela povezanih s drogom počinu cinkati druge. Čini se da nitko ne želi otvoreno govoriti o tim stvarima. Pa ni o nepredvidivo nasilnom ponašanju pojedinca koji se bore s ovisnošću o opioidima unutar anarhističkih prostora. Ne vjerujem u posramljivanje ili izbacivanje ljudi koji se bore s bilo kojom vrstom problema povezanog sa supstancama. Vjerujem da preživljavanje anarhističkog djelovanja i anarhističkih pojedinaca zahtjeva više razgovora usmjerenih prema stvaranju mreža podrške za oporavak, umjesto pretvaranja da kultura intoksikacije nije problem. Ne vjerujem ni u nazivanje ljudi koji se bore s ovisnošću, pod navodnicima ovisnicima ili narkomanima, jer se tim izrazima osobu često nastoji demonizirati i svesti na jednodimenzionalno biće definirano isključivo onime s čime se bori. Mnogo se analizira zašto ljudi sudjeluju u kulturi intoksikacije i zašto mnogi postaju ovisni. Vrlo se malo energije ulaže u raspravu o načinima preživljavanja i uzvraćanja udarca industrijskoj civilizaciji bez korištenja kulture intoksikacije, a još manje pomaganje anarhistima koji se žele oporaviti od ovisnosti. Odrastanje u siromaštvu i gledanje onoga što je kultura intoksikacije činila ljudima u prošlosti i što im čini danas, motivira moje odbijanje da konzumiram alkohol, povučem dim cigarete ili koristim rekreativne droge. Nazvati se straight edge-om jednostavno naglašava moju odlučnost da ostanem trijezan i divlji.
osobito pred civilizacijom koje više odgovaram onesposobljen kemijskom ovisnošću. Odbijam sudjelovati u kulturi koja je osmišljena kao kemijsko rješenje za bijedu koja stvara civilizacija, vuk u ovčjoj koži. Razumijevanjem kolonijalne povijesti, načina na koji se opijanje koristilo i na mnoge se načine još uvijek koristi, kao metodičko sredstvo za stvaranje naseobina, plantaža alkohola, duhana i opioida, tim distrakcijama koje mijenjaju svijest, jednostavno nema mjesta u mojoj žudnji za anarhijom.

Bio je to tekst autora, autorice kolektiva Flower Bomb. Dosta kratak tekst za druge tekste koje možemo naći u anarhističkoj biblioteci online. Ljudi moji, 15 je sati i 40 minuta, a mi smo još uvijek ovdje na sjesti Deroids. A boga mi, ostaćemo još tu jedno 20 minuta. Pa makar i prekardašili. Da, Flower Bomb sa tekstom Kultura intoksikacije, straight edge anarhistička kritika. Voli bi čuti vaše dojmove, 052-655-088. Interesantan, kratak tekst koji, mislim da suštinski predstavlja jednu, ja bih rekao, gotovo klasičnu anarhističku kritiku. Kolonijalne trgovine preko koje onda i pronalazi u nekom svom, kako bi možda Immanuel Kant rekao, da ga malo izdistorziramo, doduše, u nekom osobnom sazvježđu pronalazi paralele sa svojim nekim uvjerenjima veganstva, ali i sa argumentom s kojim se osobno i najviše slažem, potrebnost lucidnosti pogotovo u trenucima kada je najbitnije. A najbitnije je očito kada sustav najviše zakaže. Da li živimo u razdoblju gdje sustavi konstantno su u stanju zakazivanja? 052-655-088, recite mi vi. Da, interesantno kako tekst zapravo čini jedan famosni preokret. Sigurno sam da su slušatelji i slušateljice upoznati sa sintagmom da je fašizam samo imperializam izokrenut prema unutra. Pa evo, mislim da je Flower Bomb zapravo iskoristio imperialističku kritiku, je okrenuo iznutra i shvatio je, to jest i zaključio je, zaključili su, da je opioidna, jedan element opioidne kulture izrazito kolonizatorski nastrojen, pogotovo kada je u pitanju nešto, evo, što sam autor, autorica, autori nisu spomenuli možda, a nije niti potrebno, što je potrebno, dakle, za razumijevanje šire bioetičke slike. Jednu stranu koju autor, autorica, autori nisu spomenuli, a to je jedna cijela za anarhiste i zapravo sve moguće zainteresirane u društvo, povijest i politiku. A to je bioetička kategorija odnosa države i državljana. Da, dok imamo tu, kako bi Roland Barthes rekao, taj horor izbora ovih rekreativnih droga, različitih kava, različitih sorta i piva i cigareta. Imamo i, naravno, jedno polje djelovanja gdje nemamo toliki izbor, a to je ono polje gdje države ili više instance, autoritativne instance, nama zapravo nalažu što moramo činiti sa tijelom. Neko
još davno muško tijelo je uvijek moralo proći vojnu obuku, a ne do Bog da žena ne rodi, jer zašto je napravljeno to tijelo? Naravno, mora se cijepiti u djetinjstvu, što da se razumijemo nije loše, ali je samo jedna od manifestacija bioetičkog odnosa država i državljana.

Evo isprika ako ste slušali malo duže podlogu. Ali ko bi rekao, slušateljica mi se javila. Zahvaljujem se slušateljici koju sam brzinski morao prekinuti da vas ne prepuštam ovom Beverly Hillskopu predugo. Ali slušateljica je dobro napomenula da je to izrazito bitno pitanje i za mlade. A još možda bitnije spomenula je jedan pojam koji je jako bitan ovdje. A to je cool. Možda sam to rekao malo uncool, ali cool. Inače, jedan pojam koji je disciplina i područje kulturalnih studija, sociologije. I itekako pokrilo. Pojava od džeza. Isto ima neke kolonijalne povezanosti. Ako ne, post. No, cool kao pojam neke vrste odsutnosti, znak buntovništva, je upravo u kontrakulturnom trenutku 60-ih, 70-ih, koji se htio odvojiti od onog što danas nazivamo mainstreama, od kulture sa velikim K. Označenih tim kategorijama, to jest u potrazi za nekim kategorijama, nekim alatima koji će ih izdvojiti iz takvog društva, pronašli su utjehu, spas, ali nažalost i neki svoj tragičan kraj u porocima. Sjetimo se samo famoznog Kluba 21 i mnogobrojne vaše, naše, svačije glazbenike i glazbenice koji su prerano umrli. Valjalo bi podsjetiti i ono što nam i sam autor, autorica i autori govore. Riječ je o osobnoj odgovornosti koja ima reperkusije u zajednici. Kao neko koji je radio s mladima, mislim da mi se stalno potvrđuje ideja da selo uistinu odgaja dijete. Koliko god da smo mi puta palili naša sela i naša susjedstva koja su na izumiranju, ali koje neki mladi roditelji sada lagano već aktiviraju, mladi će učiti od drugih mladih, ali ustrajanost dobivaju od doma. Naravno, neminovno je razdoblje eksperimentiranja. I ja sam jednog, eto, nestručnog mišljenja da djetetu to, dok se mozak ne razvije do 25. ne treba dopustiti. Ali ko sam ja? Autor, autorica, autori ovog teksta bi me pokudili ovdje i rekli bi mi da koristim autoritet odraslog da bi nekome postavio neka pravila ponašanja. Uistinu mogli bi o tome cijeli dan i cijelu noć. Interesantno je još kako su autori, autorica ili autor ispresjecali svoju anarhističku neku personu u tekstu sa svojom tako reći osobnošću, koja može djelovati ovako malo suhoparna, nevoljna za zabavu, ali ako pročitate druge tekstove, brojne tekstove koje autor, autorice ili autori su zapravo napisali, vidjet ćete zapravo koliko su autor, autorice ili autori izrazito aktivni u svojoj zajednici, u korespondenciji i u stvaranju tekstova koji su preko potrebni zapravo za aktivaciju nekih diskursivnih polja, dakle, koji su potrebni za stvaranje ovakvih razgovora. Pozivam sve da razgovarate u svojim društvima, mladim, starim, ovakvim temama i nemojte biti isključivi, kao što i autor, autorica, autori nam kažu,
sami pojmovi poput narkoman, hašoman, pijanac i što već, unaprijed etiketiraju osobu i ne dozvoljavaju da zapravo i ona progovori iz svoje pozicije i time zapravo da uistinu dijalog postane dijalog, a ne moralizirajuće propovijedanje. Mislim da je suštinska afektivna pouka priče suosjećanje, budnost, a i šta drugo nego akcija. Mislim da je svima dosta ove moje pozadine. 15 je sat i 52 su minute. A meni se sluša malo Miles Davis. Jel smijem? Tu.

0: siesta de Royce.
1: sati i 58 minuta. Cijenjeni slušatelji, cijenjeni slušateljice, bližimo se kraju, ako nismo već tamo, Siesta de Royce. Siesta nam je započela u 14 sati, a završit će nam u 16. Ja vama htjedoh još jedan tekst kratki pročitat. Ali eto, dobio sam zeleno svjetlo da pročitam još jedan. Tako je, imamo priliku produžiti malo siesticu. Što da ne, zašto ne, naradili smo se danas kvragu, zadnji dan je u tjednu, zaslužili smo. A još naš Dušan nam se upravo javio. Znači da kuha nešto interesantno. I uskoro će nam javiti recept koji ćemo mi onda za vas pustiti ovdje u eteru. Eteru dobre glazbe. A uskoro ćemo, a zapravo možemo i sad, na puni sat za malo, 15 sati i 59 minuta. Jedan mali, jako kratak, suplementarni tekst od istog autora, autorice, autora. Ovaj objavljen 8. kolovoza 2021. sa naslovom O ljubavi prema sebi i barutu. Mislim da ovaj kraći tekst koji je nastao 3 godine prije ovog prvog što smo pročitali o kulturi intoksikacije na neki način sažima, da je jedan lijepi sažeti prikaz

metafizike, zapravo filozofije, temeljne filozofije autora. I veganizam i ovaj intoksikativna kultura i naravno aktivni anarhizam. O ljubavi prema sebi i barutu. Moja ljubav prema kaosu vatrena je strast. Pucanje iz sačmarice oslobođene napetosti koja razdire nasipe emocionalnog potiskivanja. Život i smrt izmjenjuju se i preklapaju u plešu i pjevaju rađajući spontane tragedije koje razaraju nepodnošljivu dosadu besmrtnosti. Sa svakom smrću uranjam u bujicu žalovanja iz koje ponovno izranjam slaveći život. Oslobođen propalog obećanja futurističke vječnosti i protočan poput bijesa, pobune, koje eksplodira u svim smjerovima odjednom. Odričem se umirujuće uspavanke totalitarnog mira i sigurnosti, normalizirane artificijalnosti stvorene kao odgovor na nekonformističke varijacije unutar društva, odbacujem poredak poput onoga koji nameće komuna zapadne civilizacije, u kojem se svjesna bića tretira kao mehaničke jedinice proizvodnje, a one koje se ne uklapaju u civilizacijske standarde mentalne i fizičke sposobnosti marginalizira, izlaže društvenom ruglu i odbacuje. I upravo zato slavim kaos i svu njegovu konfrontacijsku netrpeljivost prema svakom bogu i svakoj vlasti, od institucija morala do najviših crkva tehnološkog napretka. Ako je nihilizam odbacivanje svega što se postavlja iznad pojedinca, tada ga radosno prihvaćam kao svoj. Čineći to, shvaćam da bi bilo dobro i sebe smatrati kaosom. Jer ako trebam izroniti iz bujice emocija žalovanja kako bih slavio život, koji svoj život uopće mogu prisvojiti bez neprijateljstva prema svima koji mi ga pokušavaju oduzeti? Želim ići do samih rubova. Želim vidjeti što se nalazi iza zastora komuna, zajednica i svih drugih ideologija koje nude medikamentima postignut mir u zamjenu za opasnu pustolovinu. Ako nihilizam znači život s onu stranu ideološkog radništva koje podiže zidove i utvrde sigurnosti, onda plešem i pjevam kao nihilist u ritmu svakog tsunamija koji od olupina stvara umjetnost. Moja jedina tragedija trenuci su života koje sam predao vjerovanju da sam slomljen, poremećen i onesposobljen. Ali smrt tih trenutaka koji sada počivaju razbijeni u komadiće daje život novom otkriću mene samog, divljim izrazima koji prepravljuju svaki nasip emocionalne kontrole poput tajne flore koja probija asfalt. Snježnošću baruta i hrabrošću koja pokreće prvi poljubac pronalazim ljubav prema sebi, rušeći te kule bjelokosne pristojnosti. Moja melankolija i moj bijes možda jesu unosne mete za kontrolu i regulaciju trgovcima, kemijskim ovisnostima i bijegom, ali oni su ja. Oni su elementi nerazdvojivi od mojeg postojanja, reakcije na okolinu oblikovane upravo tom okolinom. Čak i kad su mi ponekad teški, prihvaćam njihovo postojanje, jednako kao što prihvaćam sebe. I premda sam ponekad i sebi sam težak, nisam jebeni znanstveni projekt za kemijski eskapizam. Ostajem utjelovljenje neposluha, fluidnosti, nepouzdanih emocija, nihilistička poezija, tsunamija u neprestanom kretanju. Ne suosjećam s pokoravanjem bihavioralnom ropstvu kako bi se očuvao mir opći počinjavajuće uljuđenosti. Umjesto da umirujem svoj bijes ili ušutkavam svoj očaj, sva društvena posramljivanja i pritiske okoline položio sam na počinak u ljesove poredane za lomaču u svojoj glavi. A dok budu gorjeli, podignut ću pogled prema zvijezdama s osmijehom divljenja, jer one su blistava ljepota izvan dosega civilizirane vlasti. U dobru ili zlu, ja sam ja, potpuno ja. Oluja koja živi i diše sve dok ne postanem jedno sa zemljom i beskrajnim nebom.

Evo vidimo ovaj kratki filozofski traktat koji je svakako prisutan i u prvom tekstu u kritici o intoksikaciji. Valja napomenuti, ovo je jedna posebna struja, mislim posebna, kao što je svaka struja anarhizma posebna, obzirom da ih ima beskonačno. Ovo je jedna škola egoističnog anarhizma, od Kanta do Spenglera, gdje se dosta oslanja na aktualizaciju pojedinca kao agenta promjene. Iako sam nisam pobornik tog strujanja i vidim često opasnost neoliberalnog diskursa samopomoći, kako se često zna parazitirati na ego-anarhističke ideje, treba cijeniti i naravno čitati autore, autorice i kolektive kao točke aktivacije. Točke aktivacije upravo u onom trenutku kada se odlučimo dekolonalizirati. Teška reč, dekolonializirati, izbaciti onog policajca u glavi i promaknuti malo oblake i bolje i bliže i jasnije pogledati naše vlastite unutarnje sasvješće. Ja sam prekardašio, dragi moji, drage moje, 16 sati i 7 minuta, sjesta nam se odužila, ali zaslužili smo. Zahvaljujem se na pažnji, na strpljenju, na pozivima. Još čekam jedan jako bitan poziv, a on će nas blagodatiti nakon kraja sijeste. Ali to ne znači da smo gotovi. Ne, ne, daleko toga, jer za malo više od 50 minuta emisija Studio 22 i tražimo nove heroje. Moje ime je bilo, bit će i nadam se da je Igor.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bili su to McCarty Brothers, sljedeće što slušamo, Baba Blues. Mislim da smo njih već slušali nešto. Ovog puta album iz 2005. Deep in the Mirror. Inače, duo iz Švedske. Prva stvar Heavy Stone, druga Blues is Gonna Be Your Friend i treća It's Better to Die the Natural Way than to Starve Yourself to Death. Okay, Baba Blues.

Bili su to Baba Blues i sada slušamo nešto potpuno drugačije. Kim Crimson, album iz 2016. pod nazivom Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind. Oh my god, sam naslov već upozorava. Prva stvar, The Construction of Light, druga, Picture of City, i treća, Easy Money, King Crimson.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Let's go!

0: ljetna šema jer nas nema.
1: This is it! Fuck y'all! This is it! No!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Turn on the radio, hip hop in the medium.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: ground, blood upon the ground, blood upon the ground, blood upon the ground.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.